0: og følge protokollen til punkt og prikke. Og det synes jeg kanskje det fineste med Kong Harald. Det viktige viktigere enn det riktige. Det kan vi lage på t-skjorte hvis du vil.
1: Ja, det viktige viktigere enn det riktige. Ja, ikke dum. Ja, kanskje det det.
2: Jeg synes også det var veldig tillitvekkende av han allerede som kronprins. Jeg husker han reiste vel et år på Barclays i USA, og da sa han før han reiste at han måtte tenke igjennom. Han var født til en rolle, men ville han egentlig ha den? Ville han egentlig gå inn i den? Og du kan tenke deg at de har jo ikke noe valg, sier de egentlig. Altså, som kronprinsessen nå i dag, hun har jo ikke noe valg. Men han tok dette så alvorlig at han rett og slett tenkte seg godt om. Han kom tilbake fra Barclays og hadde på en måte blitt enig med seg selv på at jo, denne rollen tildelt meg, men dette en rolle jeg har lyst på. Denne har jeg lyst til å gå inn i. Og det synes jeg jo preget han veldig.
1: Men noe av det som kanskje har gjort han sterk er jo, som du nevnte, Sonja og den kampen han måtte gjennom i all offentlighet for å få Sonja. Ja. Sånn at han hadde jo på en måte vist at han sto imot et press fra alle dine politikerkollegaer og store deler av Norge.
2: Ja, for ikke å snakke om alle vi som akkurat samme årgang.
1: Ja, for ikke å snakke om.
2: For vi så det jo, vi møtte det jo i Nordmarka på ski. Altså, vi så det jo stadig sammen i ulike anledninger. Og vi tenkte, fantastisk at de holder ut. Hvilken kjærlighet på de har. Og det viste jo at han har jo ryggrad når han virkelig ville.
1: Så, men tenkte du da at de burde få hverandre også, eller tenkte du, ja, du gjorde det?
2: Ja, det er stor kamp med min mor og alle hennes veninder, for den tiden så syntes jo kvinnene på den tiden, det gikk jo ikke an. De var jo enige med Borten og de regjeringen som var imot, og, for de følte liksom en konfeksjonshandlersdatter. Altså, det var helt utenkelig, kan man si, på begynnelsen av 60-tallet. Så det var hennes bakgrunn. Det var veldig tungt, tror jeg, å svelge for ganske mange kongetro kvinner i alle fall på den alderen.
3: Jeg tenkte bare en ting, klart de skulle få hverandre. Ja. Det var ikke noe tvil.
0: I retrospekt kan vi jo lære noe av det da. Enten må du utvikle deg som de lot monarkiet utvikle seg, eller så ville det dø. Ja. Rett og slett, det hadde ikke overlevd.
2: Klart ikke hadde.
1: Nei, og, Sonja og Harald, de gjorde jo absolutt jobbene til sine egne, og de reiste jo nesten hele landet rundt. Ja, ja. Det var vel 4 eller 5 kommuner som mangler, som de ikke rakk. Ja. 4 kommuner som, ja. Så nå unner vi oss litt, Knudsen og Ludvigsen, dere.
0: Ja.

Det er den gamle Vålinga-gutten Lars, som har fått seg et nytt hjem, 83 år gammel. Det nye hjemmet mitt heter Hovseterhjemmet, og jeg bor i 5. etasje på rom 541. Det bor 169 av oss på dette sykehjemmet, og vi kommer til å bo her til vi dør. I forbindelse med at Norge er i landesorg, kom jeg på et dikt, lite dikt av Tor Jonsson, som heter Fattig Innsje. Var eg ein gud, legg skapa, ei stillare vær, der skulle alle elske. Var eg ein gud, ville eg skapa, kjærleik og død, berre kjærleik og død. Musikkønsket mitt er Leva tils jag dør, med Lasse Stefans og Mikael Wiehe, og dem synger Jeg tenker ikke ta ned skiltet. Jeg tenker leve litt til. Jeg synes døden virker trist. Og vi nå skal alle den veien vandre. Så kan jeg gjerne vandre sist. Og til den dagen jeg slutter å puste, skal jeg få bli med friskt humør. Jeg tenker leve til jeg dør.

Ja, det er Vidar Sandstøy fra Sandefjord. Jeg var gift med kona mi over 60 år, og når vi var unge på 60-tallet, så var det en melodi som heter Everybody Somebody Fool med Cody Francis. Og populær på 60-tallet, den likte vi veldig godt, så den kunne jeg godt tenke meg å høre igjen. Takk for det.

Hei, det er Jarle Garen her. Ringer på Olvik i Hardanger, og jeg vil bare fortelle at jeg har hørt masse på Jukebox de siste, ja, kanskje 2 år. Så jeg har hørt alt som ligger ute på nettet. Jeg hører på Jukebox når jeg går på tur, når jeg trener, når jeg sykler, så det blir det veldig masse. Ellers vil jeg bare si at det er veldig moro at om folk er på Korsnes, eller Vålerenga, eller Lillesand, eller Øvre Eifjord, så det liksom at du har lyst til å helse på deg som ringer inn og er flinke til å bidra til og ønske fine sanger. Sangen jeg ønsker meg er en Opel Kaptein med artisten Bjørn Otto Vallevik. Han Bjørn Otto Vallevik er en olviker med meget god musiker, og denne Opel Kaptein er nok en selv opplevd historie, ikke for han, men for en litt eldre mann som han sikkert skrev sangen sammen med. Så da håper jeg at folk setter pris på Bjørn Otto Vallevik og sangen hans.

Vakkert, vakkert. Tree of Love er titlen på dette vakre musikkstykket. Difference fra Trondheim. Virkelig gode, gode stemmer. Gode vokalister. Her skal du få en annen artist med god stemme. En av de beste, synes jeg i hvert fall jeg. Det er Luther Vandross. En skikkelig kul låt her. Tidløs disco. Never too much.

med Madonna. Vi får holde fast på sommeren så lenge som mulig, så lenge som mulig, selv om det lakker og lir. Her skal du få en fin slow-låt. Det er Frank Sinatra som smeller til med Summer.

holde fast på sommeren så lenge som mulig. Dette var Frank Sinatra med Summer Wind. Og så kommer jeg her over en artig innspilling med vår egen kjære Jahn Teigen. Jeg litt usikker på om det han som synger falsetten på denne låten, for den jo nok så voldsom. Han har jo kjempestor stemme, Jahn Teigen også, men om han helt oppi der på falsetten, det litt usikker på. Kanskje. Men det i alle fall han som synger her, denne dansehitten Sugar Baby Love.

Det den gamle Vålinga-gutten Lars, som har fått seg nytt hjem, 83 år gammel. Det nye hjemmet mitt heter Hovseterhjemmet, og jeg bor i 5. etasje på rom 541. Det bor 169 av oss på dette sykehjemmet, og vi kommer til å bo her til vi dør. I forbindelse med at Norge er i landesorg, kom jeg på et dikt, lite dikt av Tor Jonsson, som heter Fattig Innsje. Var eg ein gud, legg skapa ei stillare vær, der skulle alle elske. Var eg ein gud, vil eg skapa kjærleik og død, berre kjærleik og død. Musikkønsket mitt er Leva tils jag dør med Lasse Stefans og Mikael Wiehe, og dem synger: Jeg tenker ikke ta ned skiltet, jeg tenker leve litt til. Jeg synes døden virker trist, og vi nå skal alle den veien vandre, så kan jeg gjerne vandre sist. Og til den dagen jeg slutter å puste, skal jeg få bli med friskt humør. Jeg tenker leve til jeg dør.

Ja, det er Miriam Sandstøy fra Sandefjord. Jeg var gift med kona mi over 60 år, og når vi var unge på 60-tallet, så var det en melodi som heter Everybody, Somebody Fool med Colly Francis. Og populær på 60-tallet, den likte vi veldig godt, så den kunne jeg godt tenke meg å høre igjen. Takk for det.

Hei, det er Jarle Garen her. Ringer på Olvik i Hardanger, og jeg vil bare fortelle at jeg har hørt masse på Jukebox de siste, ja, kanskje 2 år. Så jeg har hørt alt som ligger ute på nettet. Jeg hører på Jukebox når jeg går på tur, når jeg trener, når jeg sykler, så det blir det veldig masse. Ellers vil jeg bare si at det er veldig moro at om folk er på Korsnes, eller Vålerenga, eller Lillesand, eller Øvre Eifjord, så er det liksom at jeg har lyst til å helse på deg som ringer inn og er flinke til å bidra til å ønske fine sanger. Sangen jeg ønsker meg er en Opel Kaptein med artisten Bjørn Otto Vallevik. Han Bjørn Otto Vallevik er en olviker med meget god musiker, og denne Opel Kaptein er nok en selv opplevd historie, ikke for han, men for en litt eldre mann som han sikkert skrev sangen sammen med. Så da håper jeg at folk setter pris på Bjørn Otto Vallevik og sangen hans.

sitte ned og la gode minner passere på minnedelen av vår hjerne når den spilles. Bare prøv, så skal du kanskje få se. Da ønsker jeg alle i Jukebox-familien en riktig god dag. Hilsen Henning fra Sarp.

Call me Mr. In Between, sang Burl Ives. Men det kan gå enda verre enn det han Burl Ives sang om. Det kan gå så gale, om vi skal tro han Tore Holm Hansen, at den eneste kompisen han står igjen med er han Jack Daniels. For de som ikke er riktig helt sikre på hva det er slags kar, så er det navnet på et brunt brennevin. Jack Daniels, if you please.

The Shotgun Boogie, sang Tennessee Ernie Ford. Det kan være kjekt med hagle hvis man kraftig sulten og sitter på en stubbe ute i skauen og det øler med ekorn rundt det. Sånn det med den saken. For å liksom slå fast de kalde, harde fakta i livet, så kan vi få hjelp av Porter Wagoner. Han har selvsagt en sang om akkurat det. The Cold Hard Facts of Life.

The Cold Hard Facts of Life, sang Porter Wagoner. Og et cold hard fact of life er jo det at det stunder mot jul. Det stunder jo forsynet med bestandig mot jul, uansett hvor du hen på kalenderen. Det er jo a cold hard fact of life, så godt som noe. Her Jim Reeves med Snowflake.

ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på kaia. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: Howdy, sailor. I'm your harbor master. Finn deg en plass på Utstikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Nå seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før.

første klasse, satser stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til, alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du